0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Să să-i hășuhaia. Nena zai să mili, tipa persco vrece, vechea ea už ne chcem, na kťa zranit mece z večera. No rána milovalo ďovča, šejha šuhaja, z večera. Do rána milovalo ďovča, šejha šuhaja.